0: gbesedo ye melo me ai jaide omi do gbesedo mebi do gbesedo soja temetemele soja won mara wa to mi to me sin azo wa tole soja zo ti tole ye me ri po no mo yan kero mi to ho me mi do gbesedo mebi
1: me ho le ni na pe mi ma ho ipadanu me si si we e jo
0: bo do gbesedo ye me do to gan temeteme do to ho re temeteme do to mi to me fi le bi hu to to yen do nu me to do to kazen me to do to ajinon me to sa ji fa mi na do mi dine mi ku to azo mi to mi ku to azo mi to apa mi do ne mi do ale

0: Ben, ma yè di wè kredi alò. E a boni fasi gany rezou.
1: A, nye an doto kwe a kouti.
0: Doto kwe a kouti. E nan chen wè, boni fasi gany rezou. Mi a yi mè yè do kalan kato di masu talan. Kalan kato konton kwa bo? Alò. Mi fò gany di mè, di gany. E,
1: do Fandi Ferdinand.
0: Fandi Ferdinand.
1: Banco
0: wa ko zoti
1: ba
0: ko wa nda ko do gba be fi e na chen we na chen we konta to mi to na chen do poropo mi ton ay passe yo vo toni
2: da ndo gbin me yo kan la bi fi se me gigiro mi na ko to to kweti ngere mi na kwa zo me ko yati
0: Mais c'est pas la seule chose qu'on a. D'auto-repodo, back-boy.
2: C'est quoi
0: les poli.
2: Donc, on me sort une lèvre. Belle, me fio, à quoi est-ce que j'ai un connu?
0: Et t'es. Mais d'où y
2: a-t-il? À quoi j'ai un connu? Et une, mais d'auto-repodo, il est trop lourd. Nous, quand on est dans la nation, il y a un mini hockey 800. Hockey en tout, ouais.
0: Akwega
2: hokani yo. Hokani yo hobo walu. Ben akweje wigbon. Bona lese we do kes.
0: Akwega nene.
2: Ama iso akweje o don a onlame tu nano ganji ya.
0: Wadi yo. Akwega se akwete banko we. Wesone.
2: Akwega yo anto yu hune gan kwe. Do akwega yo mande ya mero banko. Eo mero toto akwele binare yi martin
0: to. Mawne so akwete so kewe.
2: Eo mawne so akwete so kewe. Akwega yo. Mina afibla na radio huwa. Benu ni onu edu na so ye we na so
0: ba ni se wote so kewe
2: eh no ai toto we wa ka ko ara ku kan jo eno yi gbo ka me go me le ya boris don le yo e traité pe yo ai don ko ara su we to be na to kan jo nu we hun akwe ma ro gon to ya ola me na ro gan jo tin we ya
0: e yo
2: me ka toto we le bi yo akwe we zun akwe sin we zun like kan ko to ba so na gbo ni e
0: yo mai no ite to kan do A mi sa kwa wame ye kwe wo son don. A kwa lwa di lo koton a di. So vya di dobe ya kwe kwa wame di. No yin koto la yi lo ya no ye.
3: So.
0: De te a kwa so chi de vete.
3: E yo dobe dolo bitole. Me yi lo kale dobe ni yemen bi. Mi lo kwa se ye gudo nou kon lobo nou. Mi an do kwa ye kous ni a yi khami tome ye. Lobo ma an do kwa do to di ya o. A kwa wame nou wan bi.
0: E te.
3: Ndo akwe we no wanu bi, mi mo kwe o, mi nagba si sen ho, bena le chinja yin wuhu ho. Mi mo akwe o. Meni le do ho di mroji, meni toto kwe o, mi na honen ga. Kwe me kwe, mi honen gangbe do toto kwe o. Ma nye na donu me adine do ho wuli zo ba an iso me. Nung kwe kwe me kwe bi hui ka le gble u, bo chimi o. Nte na wa zan we mi kade.
0: E yon, nse roto we. Eno mo kleun pon
3: mi ni rendo banko
0: ene to do mo je won ya don afon te gbe o so ga ji ya de kon aso wa so mo yiye o ba ho bi yote
3: agba gudo bonu kan
0: ade alo flag bejiji alo fibi bonu sagun kan ji kon fibi ye o
3: ni aga blo gon
0: to do file ni aye ne we na do mi yo mi te to bo se ganji to to ku e na yi nyen to ne to to ku e na yi ma hun le don e la so ti abin ton to to we o Aso sa di ayi. Mi a jwe do be a jizo.
2: Aso la aso na di kwa me fuwe ya.
0: Eyo eyo no te kwe. Aso so lo aso sa di yo fine. Bo so o be o esi do te a ti bo ron we ya. O se ku wo la do ya mo mede ya. Bo mi a jwe aso so le do be a
2: jizo. E na wo se ku wo ka mo mi.
0: O bi de ton.
2: E mi de ton lo iba kwe kwe nubi kwe jizo. Di yon ne na no kwa mi de.
0: No mi a ton we yo. A quoi c'est que tu es banque les bio yo do gadje wema assurance
2: elle na ahwa
0: noti we et no assurer à ce quoi ton bon nous mon quoi ton je flavo et na me a quoi fini na mo bi no ya na mo de no je we pe bon toto ko mi en hone gan le don et le fini bon na ku na gboa kugo gbe po tenti yo iye we mi na e hone gan me ti le mbi
3: to ba
0: ti ron so na sai to mi me ti le mbi
2: to ba ti ron so na wa o
3: ko bi ba le
0: o do
2: do do do
3: do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do
0: Toto hwe le mi na kone gan. Toto hwe le. Toto hwe le. Ena yi ho so china. Di wè do nou kon. Mikere. Mikere manu li di mi ton vò da gwele gwo.
3: Kwa kwa me kwa.
0: Wè. Nye kwa kwa kwa. Toto to ni kwa.
2: Ada gwa yon do a fine di la ki. Kwa yon wè yon sombo. Kwa man do a wè yon sombo.
0: Kansi nan kwa ton do wè. Kansi nan lo kwa do wè.
3: Kwa ada gwa yon kwa jye bo da kwa. Kwa yon kwa do yon fo che da mi. Sa sa ten bo jya lo pe di da lo me ji.
0: Kwa da da mi a yi. Nye yon ton mi a. E la kwa kwa ni ama kwa wè nan kwa yon a yi. Kwa da mi a yi.
3: Kwa jya mi do ji ki bo ka lo le.
2: Toto kwa yon me yon wè nan.
0: Eh. Eh yo kon to mi ta mi ko to ko da je ko to to be mi an ya pa le wo pe din san de din ya e so gbe ne.
4: Me ton wa no ikuna me. Alo bia ton gbe toton wa no ikuna me. Na o do wa di no le gbe me. E ba